0: Eu vin cu nu niu, a să dacă din cala în dewe. Bă tarde.
1: Bă tarde.
0: Mă agumi?
1: Mă agum pe nu niu.
0: E na agumi. Din doga nani, muluvi?
1: Muluga ni sojoni, o baso ni kungu nante.
0: Muluvi e la sojoni, wili?
1: E na agumi, si, si.
0: Bă de muluvi e la wili?
1: Na, za kana adonge, lo bonoro mavapo.
0: Kambe ni sojoni, mpira mnuona uko baso ni kungu nate?
1: Nona, nona, si.
0: Mwone lo wenyo, Argentina mfuno ponya mangu wana mpira na Spanya. Banu mfuno pembela mpira obu wa manyalo nda buka padua mwilabu ni mpo.
1: Mfuno pembela di Spanya.
0: Spanya?
1: Spanya, si.
0: Ki ubu wadabu no Faransa na mkwe Inglaterra?
1: Faransa.
0: Mfuno pembela Faransa.
1: Si.
0: Bye, maligilu mwato ton?
1: Marijelo oroma ba maza gori vere baba takuru jona galota. Nomba ebe na vina mkaga za keu. Na akwaga vina ilabe mina sweri miniu, sio mcheka, sio teenage. Nuava ebe na vina azika doro ukuno mgolo madimingu vina pembele vina mangwana.
0: Nota malani mkani uchugu watima.
1: Yamba.
0: Yamba yu.
1: Obrigado.
0: Yeah, well, so Johnny.